0: du på en måte også bare sånn, åja, nå jeg, ikke bare er jeg liksom nå nysingel, jeg også på toppen av et fuckings fjell.
1: Hvordan skal man komme seg tilbake? Jeg hadde vært sånn, nei, men da blir jeg her, da dør jeg her da. Ja, jeg vet hvordan jeg kommer meg herfra.
0: Nei,
2: herregud. Ikke dekning på telefonen, kartekompass, det kan jeg heller ikke.
1: For å si sånn, jeg kommer aldri til å si ja til en fjelltur noensinne.
0: Nei, det må du ikke finne på.
1: Nei.

0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut da, så du på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbannet tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge i sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står der.
2: Er den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det er bare å si det.
3: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her i Italia, for jeg sa som, vet du hva? Jeg vil virkelig bo i utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo i Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her i den varmen her, men kanskje 2-3 ganger i måneden så regnet det var litt dårlig vær. For ja, da kan man være inne og gjøre ting, hvis ikke hadde jeg dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen skal frem til da.
3: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær, så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da er jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du i utlandet, du ser jo at folk er jo ikke så veldig brune. De som bor i seg, for at de er jo ikke mye ute. Nei, jeg synes ikke det. Ja, hvis du i sånn Spania, Italia, Thailand, whatever, folk er jo ikke ute og tæner. Jeg hadde jo tenkt, altså, ja, er det alle solbrunner?
0: Ja, men det for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare er å ligge på en solseng, så er jo det litt rart også, selv om det varmt i været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, det jo folk mye inne, da, siden de ikke er tæne, selv om det varmt.
3: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo i utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne i utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, det i hvert fall min teori da.
3: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade, ja, for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
3: Ja, men nå det spått 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, det ikke sant. Men det i hvert fall en som tilgir da. Det ikke noe tvil om det, det meg det. Det meg det, du har tillit.

0: morgen og velkommen til frokostshowet her på P5 Hits. Velkommen, Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er jo litt på overtid her. Litt sånn sur på morgenen. Kanskje det. Både den beste og den verste. Så jeg tenker vi bare dunker i gang litt deilig, rolig morgenmusikk for Harry Styles. Så er vi liksom i gang. Blir der frem til klokka 10, som vanlig. Dette her er American Girls. Velkommen skal du være til frokostshowet.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som ljuger i denne spalten? I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Hvis du har en anelse om hvem du tror snakker sant av dem, så send det inn på vår snap P5Hits. Og i dag så er påstanden «Jeg hater å snakke i telefonen».
2: Ja, og det er meg. Er det en ting jeg misliker sterkt, så er det å se at telefonen min blinker opp, og at det står at noen ringer meg. Jeg får en sånn klump i magen hver gang, fordi at jeg bare liker det ikke, og så vet jeg da at da kan man fort bli sittende en god stund og snakke, og spesielt hvis det er et menneske man ikke har snakket med på lenge, og så blir man sittende en evighet og bare snakker rør, og... Jeg tenker, så kan man ikke bare ta det på en melding? Jeg har litt sånn nære telefonangst. Jeg er mye mer glad i å bare få av gårde en melding, eller hvis for eksempel det er et møte eller noe da, ikke gidd å ta telefonen, bare send en melding. For at det du skal si, det kan du ta på melding. Så nei, jeg liker ikke å prate i telefonen. Jeg gjør ikke det.
1: Nei, det der er bare tull. Fordi jeg sliter jo ekstremt med økonomi, så det kan, jeg hater hvis det er banken, eller at det er Credit Nord, eller Lindorf, eller alle de der som
0: ringer.
1: Ja, fordi da vet du at det er bare styr. Jeg har liksom ikke noen sånn der positiv holdning til... til telefonen, rett og slett.
2: Ok, så du mener nå at for deg så holder det ikke å få et brev i posten med at noe går til inkasso, og de ringer deg?
1: Ja, ja, ja, de ringer og maser. For meg så er det liksom en greie at når den telefonen ringer, så er det noen som skal ha penger av meg som jeg ikke har.
0: Hmm. Ikke sant? Hvem er det du tror på her? Hvem tror du snakker sant? Er det Martine fordi hun rett og slett synes det er litt kjedelig og mener det meste kunne ha tatt på en melding? Eller er det Petter fordi kreditorene hans driver og ringer han ned og lager et lite helvete? Send inn på vår snap.

0: God morgen. Her i frokostshowet så er vi midt i en runde med... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Martine og Petter som spiller Det er meg i dag. Det vil si at en ljuger og en snakker sant. Hvem er det du tror snakker sant? Send det inn på vår snap PFM Hits. I dag så er altså påstanden jeg hater å snakke i telefonen.
2: Og det er jo meg. Jeg har skikkelig telefonangst, og jeg får en sånn klump i magen hver gang jeg ser at noen ringer meg. Fordi at jeg mener at det meste kan bare tas på en melding. Jeg orker ikke å bare sitte og snakke tomprat i mange timer når jeg vet at vi uansett skal møtes om et par dager, for eksempel, da, hvis det er en venninne som ringer. Og nei, jeg bare er ikke noe glad i det.
1: Nei, det er bare tull med Martine. Du er influencer, du er vant til å snakke svada. Så det tror jeg ikke noe på. Så dette her er meg. Jeg er liksom slittlig. Det er mye sånn kreditor og alt mulig greier som ringer. Og det er alltid en eller annen som vil ha noe av meg. Jeg må ta stilling til det når folk ringer. Jeg må si ja eller nei.
0: Og det er stort sett penger de vil ha, eller?
1: Ja, stort sett, og alt mulig. Så det er, ja, nei, så telefon er ikke min greie, ass.
0: Vi har fått en del meninger inn på Snap P5 Hits her. Even skriver: det her kan ikke være Petter. Han ringer sikkert til seg selv for å ha noen å prate med.
1: Det er for det å være bipolar, vet du.
0: Det er veldig fint. Kapteinen skriver: Martine snakker sant. Og jeg er helt enig med henne. Mener også da at en del ting bare kan tas på en melding i stedet for å ringe. Og så har vi Ida. Martine snakker sant. Tror også på deg, Martine. Hvor gammel er du, Petter? Når jeg sist kreditorene ringte, de sender jo bare brev eller digipost!
1: Ja, dette vet du også.
0: Ok, men hvem er det da som ikke liker å snakke i telefonen av disse to her? Er det Petter Pilgaard, eller er det Martine Lunde?
1: Det er i hvert fall ikke Martine.
2: Jeg elsker å prate i telefonen.
0: Så det er...
1: Det er meg.
0: Ja, det er...
1: Vet du hva, så jeg er ikke noen sånn telefonfyr. Det er bare så Martine, akkurat egentlig alt det du sa nå, Martine, føler jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Og så må jeg ta stilling til det. Det er alltid et eller annet mas, et eller annet spørsmål, ikke sant? Og så husker jeg jo aldri det der greiene, så jeg må alltid be deg om å sende en melding uansett. Ok, var det den 17. eller var det mai, eller var det september vi skulle...
0: Det er for så vidt sant, fordi en telefonsamtale er jo veldig litt håndfast sånn sett. Det er jo også veldig bra med en melding eller mail. Da kan du gå tilbake og være sånn, ja, det er det som sto der, det var det vi ble enige om.
1: Ja, og så er jeg, og så snakker jeg så mye ellers at når jeg er alene så orker jeg ikke også å sitte i telefon. Så jeg gidder ikke, så sorry, jeg screener telefoner, jeg gjør det. Det er mange ganger jeg tenker at, vet du hva, det tar for lang tid, det der gidder jeg ikke forholde meg til, så jeg tar det senere og så glemmer jeg det.

0: Er glasset halvfullt eller er det halvtomt? I dag så spurte vi om hva du synes er det beste eller verste med akkurat denne dagen her. Tirsdag 2. juni 2026. Vi har fått inn en del meldinger på vår Snap P5 Hits. Norun skriver, i dag er jeg negativ. Bare starter rett der. Veldig fint. Det er bare å være åpen på det. Tirsdag er helt klart den tyngste dagen i uka. Tungt å stå opp. Dagen går tregt. Og jeg har totalt tirsdagsknekken, skriver Norun da.
1: Ja, men vet du hva? Jeg føler at en tirsdag er en sånn dag. Hvorfor eksisterer det? Det er bare sånn random dag. Ja,
2: det du må tenke at det er jo da en dag nærmere helg. Det er det du må tenke. Det er en transportdag.
0: Ikke sant? Der kommer positive Petter. Ja, ja, ja. Og det mest positive han klarte å finne om tirsdag er at det er en transportdag.
1: En transportdag?
0: Det er egentlig ikke så positivt.
1: Hører vi det, si?
2: Og jeg synes det er veldig deilig. Da har du liksom kommet deg litt over mandagen, ikke sant?
0: Ja.
2: Da har du liksom fått litt mer energi, så jeg skjønner jo ikke hvorfor tirsdag har fått så jævla mye tyn.
0: Og da er du inne på noe av det samme som Alve her tenker. Det beste med i dag er at det er en dag nærmere helg, men samtidig er jo det verste at det bare er tirsdag. Jeg vet ikke om dette gjør meg mer positiv eller negativ.
2: Nei, jeg tenker positivt, ja.
0: Maiken skriver, det beste med denne tirsdagen er at det ikke er mandag lenger. Det er offisielt mer sommer, så denne tirsdagen er bedre, slås det fast.
2: Ja, det er en dag nærmere full sommer, det er helt riktig. Der er det en som er på mitt lag, det er deilig.
0: Debatten raser videre. Er det bra eller dårlig at det er tirsdag i dag? Er vi nærmere sommer eller er vi ikke?
2: Og det blir lysere og lysere for eneste dag, helt frem til sankthans, ikke sant?
1: Men nærmere sommer, skulle det ikke vært sommer nå?
0: Ikke sant?
1: Ja!
0: Glasset er både halvfullt og halvtomt.

0: Jeg har jo et slags mål i livet om å aldri bli kjent med noen av naboene mine. og det er litt fordi jeg har lyst å gå i fred i blokka på en måte, og hvis jeg spiller litt høy musikk, så vil jeg ikke at noen skal vite at det er meg, og at de kan komme opp og banke på sånn. Jeg vil liksom bare holde meg litt sånn for meg selv oppi der, jeg egentlig.
1: Du vil at de andre skal se på deg som han litt creepy naboen?
0: Ja, gjerne. Ja. Mm-hmm. Bare så at de skal være nesten litt sånn redde. Ikke snakke med han, for da slipper jeg å snakke med de, og det synes jeg egentlig er helt perfekt. Men nå har det kommet en liten smell der, fordi i går så skulle jeg bare gå ned trappa, som jeg gjør hver eneste dag, skulle ut med søppel en liten tur på butikken, liksom. Og i det jeg går ned der, så plutselig så ser jeg rett i øya på en kompis. Så bare sånn, Bernt! Hvorfor står du midt i oppgangen min? Så sier han bare sånn, du, kan ikke du bare, Hallaken, du bor her, så fint da. Kan ikke du bare bli med og bære den senga her? Plutselig så driver jeg og bærer en seng opp til flere etasjer, og det viser seg da at Bernt, en fyr jeg kjenner alt for godt, nå har flyttet inn rett under meg.
1: Er ikke det kjempekoselig?
2: Nei, da raser verden til Ken, skjønner du, Martin, jeg kjenner den såpass.
0: Jeg har allerede måttet flytte en seng, altså hvem vet hva som kan skje i løpet av de neste ukene?
1: Jeg hadde elsket en venninne i etasjen under, tenkte jeg så koselig, så kunne man bare gått innom hverandre hele tiden. Og tatt noe, kanskje glass vin sammen. Jeg liker ikke så godt vin, men kanskje noe annet.
2: Altså, sprit.
1: Vodka Red Bull.
0: Et glass sprit sammen, ja.
1: Det hadde jo vært kjempehyggelig. Jeg er så sjalu, Ken.
0: Mener du det?
1: Ja.
2: Jeg har tenkt, kan dere henge hele tiden, Ken?
0: Ja, men det er jo det som er problemet. Det må vi jo sikkert det, da. Og da kommer han sikkert opp for å liksom låne ting av meg hele tiden. Begynner å ringe på. Jeg blir dritstresset hvis folk vil ringe på hos meg.
2: Ja, men gameren?
0: Ja, det gjør han faktisk.
2: Ja.
0: Men det er jo litt av poenget med gamet. Man trenger jo egentlig ikke å sitte samme sted.
1: Men tenk deg så koselig. Du fortalte jo meg og Petter her i går at du har pimpet opp balkongen,
0: ja.
1: Med fine lys og grill og sånt. Tenk deg, ja. Du kan invitere han opp på grilling og sitte der i mørket, ja. Med fint lys og... Dette er kjempekoselig.
0: Okay, jeg skal prøve det en gang for din del, Martine,
1: ja.
0: En gang skal jeg invitere han opp på grilling. Men det blir en gang, Bernt, bare så du vet det. Ikke to. Hæ?

0: tirsdag morgen. Vi frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Good morning, mother effers.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen, alle fine folk der ute.
1: Ja, det var et positivt ment.
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg var jo akkurat i Italia,
0: ja.
2: Og hver morgen i Italia så bestilte jeg iskaffe, en islatte.
0: Deilig.
2: Jeg bestilte ofte to stykker, for den var veldig god. Jeg er jo ikke så veldig glad i kaffe, så jeg bestiller jo med vaniljesirup, og ofte da masse vaniljesirup, for jeg vil at den skal være veldig søt. Problemet var bare at vaniljesirupen der er litt annerledes enn det man bruker i Norge, og det fant jeg ut av siste dagen.
0: Ja, ok. Hva slags vaniljesirupsmell har Martine gått på? Sitt og tygge litt på den mens vi hører Samber i frokostshowet på P5. Dette her er 12 to 12. Håper du har en glimrende tirsdag morgen sammen med oss.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har vært i Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har eller? Hver dag i Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, fordi at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, og det var litt vanskelig å få tak i Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, do you have vanilla syrup? Yes, they have vanilla syrup. Jeg bare, ok, perfect. Make it extra sweet.
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha ekstra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en ekstra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, extra vanilla, extra sweet, I like it sweet. Yes, yes. Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det er jo første gang jeg da er inne i denne kaffesjappa, og ser de lager den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at det, han drar å titte litt bort med og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, eneste vaniljesirupen vi har her, som liksom er med vaniljesmak, det er en sprit. Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Det er ikke rart du var glad gubben bare hjemme hver tid. Det tar med deg liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, så jeg har liksom ikke, og i tillegg jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig.

0: så er det Kent i Sandefjord som kan vinne sydentur. God morgen, Kent.
1: God morgen, god morgen.
0: Altså, vi har jo sagt alltid i denne quizzen at alle hjelpemidler er tillatt, og i sted så sa vi at kanskje det kunne vært lurt å ringe til Mensa. Men det trenger jo ikke du, for du har vært medlem av Mensa selv.
1: Ja, jeg har det en gang i tida.
2: Ja, var du sluttet å være smart?
1: Nei, det begynte å bli dyrt.
2: Ah, jeg skjønner. Ja, ja, men jeg tenker, er du smart, så er du smart. Trenger ikke Mensa da, vet du.
1: Nei, altså, hvorfor har papir på det?
0: Nei, ikke sant? Det er ikke sånn at hjernen din har blitt dårligere fordi du ikke lenger har det medlemsbeviset på en måte. Så jeg tenker at dette her burde jo gå greit, dette.
1: Ja, jeg håper på det beste. Ja.
2: Men er det slitsomt å være så smart? Tenker du liksom at offisøren folk er dumme, ass?
1: Nei, jeg tenker mer da. Kan ikke jeg slutte å tenke, vær så snill?
2: Ja, ikke sant? Jeg skjønner. Men akkurat nå er det bra at du tenker da, nå som det er quiz.
1: Jeg håper det.
0: Da er det 5 spørsmål på 1 minutt. Skal vi rett og slett bare kjøre i gang, eller Kent?
1: Ja, vi prøver oss på.
0: Da gjør vi det.

0: Hvem hadde en hit med låta Take My Breath i 2021?
1: Keith Sweat?
0: Nei. Take My Breath.
2: Take My Breath heter låta. Hvem er artisten?
1: Det var godt spørsmål, du.
2: Det er en mann som...
1: The Weeknd. The Weeknd
0: er riktig. Vampire Weeknd er et amerikansk band fra hvilken by?
1: Vampire Weeknd, hva er det du kallet?
2: Vampire Weeknd, ja. Hvilken by er de fra?
1: De er fra New York.
0: New York er riktig. I hvilken film fra New York spiller Leonardo DiCaprio aksjemegleren Jordan Belfort?
1: Og det er Wolf of Wall Street.
0: Det er riktig. Hvilken ulv er broren til Midgardsormen?
1: Fenris.
0: Det er riktig. Fenriskjeftene er en fjellinformasjon som ligger i hvilket norsk område?
2: Hvor er Fenriskjeften? 10 sekunder igjen.
1: Det er i Antarktis.
2: Vet du hva?
1: Drygdalsskifjellene.
2: Ja, men Antarktis... Jeg synes vi rett og slett må gi deg den, altså.
3: Ja!
2: Det er rent spesifikt Dronning Mauds land, men det er jo Antarktis. Ja. Du skal få den der, Kent. Utrolig bra jobba uten hjelpemidler.
3: Trenger ikke det når du ikke gidder å være medlem av Mensa engang.
1: Det er altså Antarktis, den satt litt langt inn, ja. Gjorde den, for det andre var rett og slett at det var glemsk.
3: Ja, men dette er helt rått. Gratulerer,
2: da. Ja, grattis. Det blir en sydentur på deg.
1: Hjertelig takk.

0: Ja, det er helt...
1: Det er første gangen jeg har vunnet noe sånt, så det, ja.
0: Ja, det synes jeg er fullt fortjent. Veldig bra jobba. Du får ha en nydelig dag da, Kent, og kose deg med sydenturseieren din.
1: Det skal jeg absolutt gjøre.
2: Kan du skryte av Mensa-medlemskap i syden da, vet du? Det er helt perfekt.
0: Ha det!
1: Ha det bra!
2: Ha det!

0: I det siste så har jeg blitt utsatt for rap på steder hvor det vanligvis ikke er rap involvert. Sånn som her om dagen så bestilte jeg meg noe mat. Det gjør jeg litt for mye, det skal jeg innrømme. Det er en av mine dårlige vaner, at jeg er litt dårlig til å lage det selv, så jeg bare får det levert på døra. Og så akkurat nå så er den bøsseren på liksom ringeklokka er ødelagt, så jeg må gå ned til selve hoveddøra i bygget for å liksom ta imot alt som kommer da.
1: Dagens trim.
0: Ja, det er dagens trim. En liten heisturné, ikke sant? Så jeg gjorde det da, her om dagen, og så i det jeg kommer ned, så åpner jeg opp, og så har ikke budet helt kommet, men jeg vet at han er rett rundt svingen, så jeg står bare og liksom titter litt ut, og så vinker jeg når han er på vei forbi, bare sånn, hei, hei, det er her borte. Så kommer han bort, are you Ken? Spør han bare sånn, yes. Så får jeg liksom posen min. Og så begynner han bare, yeah, with my flow and over. Begynner han å
1: begynner å rappe. Ja, han prøver rhyme seg på deg da.
0: Da begynner han å rappe til meg litt. Bare sånn, han tar bare et par bars. Og så ser jeg liksom på han og lurer litt på, ok, hva gjør jeg? Skal jeg på en måte spytte tilbake? Eller hvordan, er det battle rap nå? Eller hvordan funker dette? Og så ser han bare på meg, så sier han bare thanks, og så stikker han bare. Han skulle liksom bare rappe litt.
1: Ja, men dette er jo starving artist, da, ikke sant? Han må jobbe litt imellom.
0: Ja.
2: Han sto sikkert og ventet på et kompliment, og til slutt så bare, han fikk ikke noe, så var bare sånn, ok, bye.
0: Ja, men hva skal man si? Bare sånn tight bars, bro.
1: Yes! Det er det du skal si.
0: Og så er det bare et par uker siden jeg satt i en taxi, og da skjedde det noe lignende. Da begynte han i forsettet, han bare sa sånn på et tidspunkt, så sa han bare sånn, du, er det greit, jeg bare setter på noe musikk? Og så sa jeg, ja, selvfølgelig, det er helt fint. Han tenkte sånn, da trenger ikke vi å prate så mye sammen, det er helt greit, det. Og så setter han bare sånn, dette her er meg. Så setter han bare på seg selv som rapper.
2: Nei!
1: Men var det bra, eller?
0: Ja, det var faktisk ganske bra. Så jeg ga han litt kred for det. Det er jo dritbra der, sa jeg. Men jeg bare, er alle liksom som nå jobber i servicebransjen egentlig rappere?
2: Rappere, de har jo sånn indre ønske. Ja. Jeg føler alle vet om den ene personen fra ungdomsskolen som fortsatt prøver å bli rapper, liksom.
0: Ja, det er sant, ja. Det. Og han går sikkert rundt sånn og bare deler ut mixtapes og rapper når han leverer mat og sånn.
2: Ja, og du er så heldig at du møter på alle de gutta.
1: Og det er ikke rart du ikke fikk den der statistrollen som dverg nummer én, vet du, i fantasyfilmen i Berlin. Ken, du ser ut som en rapper, du. Ser ikke ut som en dverg, du.
0: Jeg ser ut som en som produserer rap.
1: Ja, du gjør det. Siden du får det hele tiden.

0: Du hører frokostshowet på P5. Det kan du gjøre hver eneste morgen. Martine Lunde, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God formiddag, Petter Pilgaard.
2: Ja, for at det nå må jeg være enig at det er formiddag. Nå er klokken 9, liksom.
0: Ja, i hvert fall når man er såpass opp i alderen som du er. Du er jo tross alt ett år eldre enn meg, Petter.
2: Ja, jeg skal sove snart, ja.
0: Jeg heter Ken Vansenius Nilsen, og selv om jeg er ett år yngre enn Petter, altså da 45 år gammel, så har jeg komplett VM-feber nå, og det har resultert i at jeg nå har kjøpt meg VM-klistermerkealbum, som om jeg var 2 år gammel, låt jeg si.
2: Ja, om du er så gammel en gang.
0: Ja, jeg skal prøve å forsvare avgjørelsen, og hvorfor jeg har gjort det i det hele tatt, alldeles straks. Men nå, Tobias Sten, her i frokostshowet på P5, dette her er hånd i

0: KL holder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Du vet Therese, hun som nettopp vant kåringen vi hadde over flest sommeravslutninger. Hun var ikke helt I mål, skjønner du. Hun har ikke bare 6 sommeravslutninger.
2: Kan jo legge til da, at... Vi med I korpset, så det 7 avslutninger. Og jeg skal vel sikkert bake til hvertfall halvparten. Jeg sitter og styrer I korpset og styrer e-sporten, så jeg har litt å styre med.
1: Therese, ty til Toro. Herregud!

Og du kan sende den videre, du. P5 Hits på Snapchat. Det er du som altså bestemmer hvilken låt som skal gå videre, og hvilken låt vi skal spille i sin helhet. Og i dag møter Martin Solveig Calvin Harris.

0: har jeg plukket opp røret og telefonen og ringt opp dagens festivalkasinodeltager. Hvis du også kunne tenkt deg å bli med, så melder du deg på inne I lyden av Norge-appen. Jasmin skal også dele ut billetter I...
1: Her TFNs festivalkasino!
0: Velkommen til verdens aller beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet bare hvor mange billetter og hvilken festival? Idyll eller Stavern? Med oss på telefon I dag, Merete, halloi!
2: Halloi!
0: Hva holder du på med denne tirsdagen da?
2: Jeg på jobb.
0: Ja, det noe spennende som skjer på jobb I dag da?
2: Nei, veldig rolig.
0: Nei,
2: folk har begynt å ta ferie.
0: Åja, så de plages ikke av at du sitter I telefonen og spiller festivalkasino?
2: Nei, jeg tror det skal gå fint, ja.
0: det en spesiell, altså Idyll I Fredrikstad, Stavernfestivalen I Stavern, det en spesiell festival du ønsker deg og ønsker å dra på, eller?
2: Nei, jeg med på alt, da.
0: Du med på alt. det herlig. Skal vi bare ta oss og snurre rulettene og se hva det blir til?
2: Jeg må snurre godt, da.
0: Jeg skal snurre godt.
1: Vi snurrer ruletten I TFNs festivalkasino.
0: Her går den inn for landing. Skal vi se her. Du skal på festival. Det skal du, Merete.
2: Ja.
0: Men hvilken festival blir det da? Vet du hva? Du skal på begge to!
2: Nei, jeg sant!
0: Du har vunnet to billetter til Stavern og to billetter til Idyllfestivalen!
2: Åh, så gøy!
0: Så nå må du bare rydde kalenderen, og så må du ringe opp da. Har du en veninne, har du en kjæreste som kunne tenkt seg å bli med på festival, tror du?
2: Ja, jeg tipper det noen som får til å bli med.
0: Åh, gøy! Og vil du høre litt av artisten som skal spille, eller?
2: Ja, gjerne.
0: Kjartan Lauritsen skal, Postkirobygge skal, vi snakker Dagny, vi snakker Tiny Tempa. Altså, line-upen magisk.
2: Herre min! Ja, det blir bra.
0: Du, det blir jo knallbra! Så da ses vi forhåpentligvis på festival, Merete, og så må du ha en nydelig arbeidsdag videre.
2: Tusen hjertelig takk, du også.
0: Ha det!

0: IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
4: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, hei.
7: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du er ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
11: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

pausa med en låt som kommer til å fortsette å gå på repeat gjennom sommeren. Du hører Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en superhit har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg, hva heter denne låta her? Et sekund går veldig fort, jeg vet, og i dag så har jeg også med meg en låt som er relativt ny på denne kanalen her. Spørsmålet er bare, hva heter den? Du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap, eller så kan du sende meg en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og trenger du litt drahjelp, og trenger et hint til, så kommer det her. Mer enn det skal du ikke få, og fasiten den er klar om bare 10 minutter, så det er tiden du har på deg til å gjette låttitlen i dag. Send forslaget ditt til P5 Hits på Snapchat gjennom en videosnap eller en lydsnap.

Shabuzi, denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mevod. Vi skal straks åpne dørene til P5s festivalkasino, hvor du kan vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen eller til begge to. Du skal veldig snart få vite hvordan du kan melde deg på. Aller først så er det Sabrina Carpenter som banker på døra her. When did you get so hot?

solgt ut sin aller første egne arenakveld i Oslo Spektrum til neste år. Du hører Sjelen denne ettermiddagen på P5.

dette her. Og så vet ikke jeg, altså, jeg elsker gospel. Men la oss gå over til den offisielle VM-låta. Shakira og Burna Boy. Dette er deg.

vet ikke hvor mange ganger I livet jeg har prøvd å lære meg å spille piano. Så går det, jeg virkelig prøver, så går det åt skogen hver eneste gang. Det er det som problemet. Det krever jo tålmodighet å lære seg å spille piano. Det har man jo ikke lenger. Man har jo ikke tålmodighet lenger I 2026. Og det egentlig bare trist. Men hyggelig at du... jo, det jo det. Hyggelig at du hører på P5 I kveld. Her Rosie og Bruno Mars nå. Appetit.

So don't call me up. Vokste du opp på 90-tallet, så husker du originalen. Hvis ikke, så har du garantert hørt den i ettertid, uansett vil jeg tro, for det er en klassiker. Som nå er gjort i en genial remix sammen med de som hadde originalen, Faithless og BB Rexha.

Nylig så startet han Europa-turnéen sin, den lille Europa-turnéen til Harry Styles i Amsterdam og London. Og der hun observert. Hans nye American Girl, nyforloveden Zoe Kravitz, observert blant publikum der og koser seg. Her han med nettopp American.